ده انا اسيه يودا فاس ولا شوني ما شنت تقول ايش له شن مخلفه كذا هنا عليك عشان او عشان